0: Vai pazīsti kādu, kam pieder mazs uzņēmums? Ja tā, tad varbūt jau zini, cik grūti ir būt mazajam uzņēmējam. 99% no visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā ir mazie un vidēji uzņēmumi. Mazie un vidēji uzņēmumi, piemēram, maiznīcas, frizēdavas, ziedu veikali un grāmatnīcas, ir Eiropas Savienības ekonomikas mugurkauls. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis labāka likumdošana. Šajā raidījumā pastāstīsim, kā Eiropas Savienība atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus. ...99% no visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā ir mazie un vidējie uzņēmumi. Tie nodarbina aptuveni 100 miljonus cilvēku un nodrošina vairāk nekā pusi no mūsu iekšzemes koprodukta. Tomēr mazie un vidējie uzņēmumi bieži saskars ar dažādām problēmām, kas apdrauto izdzīvošanu tirgū. Tiem ir jākonkurē ar lieliem uzņēmumiem, jāpārvar liela birokrātija un jātiek galā ar sarežģītām starptautiskām operācijām. Eiropas Savienība palīdz risināt šīs problēmas. Tā zina, ka mazie un vidējie uzņēmumi ir ārkārtīgi svarīgi nodarbinātībai, inovācijai un Eiropas ekonomiskajai izaugsmei. Tāpēc tā aktīvi atbalsta uzņēmējus, kuri uztur Savienības ekonomiku. Palūkosimies, kā Eiropas Savienība praktiski atbalsta mazos un vidējos uzņēmumus. Lai Eiropa kļūtu par pievilcīgāko vietu mazo uzņēmumu dibināšanai, izaugsmei un paplašināšanai, Eiropas komisija 2020. Gadā nāca klajā ar jaunu Eiropas Savienības stratēģiju attiecībā uz maziem vidējiem uzņēmumiem. Ar šo stratēģiju ir iecerēts atbalstīt dažādu lielumu un dažādu nozaru uzņēmumus, sākot ar inovatīviem tehnoloģiju jaunu uzņēmumiem un beidzot ar tradicionāliem amatniecības uzņēmumiem. Tās mērķis ir likvidēt šķēršļus uzņēmējdarbībai, sekmēt digitālo tehnoloģiju izmantošanu un veicināt pārēju uz ilgspējīgiem uzņēmējdarbības modeļiem. Stratēģija tiek īstenota ar dažādām atbalsta programmām. Viena no šādām programmām ir Eiropas biznesa atbalsta tīkls. Neviens uzņēmējs nepaliek bez atbalsta. Eiropas biznesa atbalsta tīkls palīdz mazajiem vidējiem uzņēmumiem pilnībā izmantot savu potenciālu starptautiskā mērogā. Šis tīkls darbojas vairāk nekā 40 valstīs visā pasaulē. Tajā apvienojušies eksperti no organizācijām, kam ir izcila panākuma uzņēmējdarbības atbalsta jomā. Tīkla uzdevums ir sniegt Eiropas Savienības mazajiem vidējiem uzņēmumiem informāciju, konsultācijas un palīdzību visos uzņēmējdarbības attīstības posmos. Tīkls palīdz mazajiem vidējiem uzņēmumiem piekļūt Savienības programmām un fondiem. Tas arī sniedz ieteikumus par to, kā ieviest atjaunojamo energoresursu risinājumus un izmantot jaunas uzņēmējdarbības iespējas. Apmeklē Eiropas biznesa atbalsta tīkla tīmekļa vietni, lai uzzinātu vairāk par tā sniegto atbalstu. Vai apsver iespēju dibināt uzņēmumu, vai esi to tikko nodibinājis? Jaunajiem uzņēmējiem paredzētā Erasmus programma var tev palīdzēt gūt pieredzi un attīstīt savas ieceras, kādu laiku pavadot ārvalstīs mazā vai vidējā uzņēmumā, kuru vada pieredzējis uzņēmējs. Tā ir apusē izdevīga sadarbība, kas dod iespēju gan tev, gan attiecīgajam uzņēmumam atklāt jaunas Eiropas tirgus, atrast jaunas uzņēmējdarbības partnerus un arī jaunas veidus, kā vadīt uzņēmumu. Jau vairāk nekā 30 gadus Eiropas vienotais tirgus ir bijis Eiropas Savienības stūrakmens. Tas ļauj visiem Savienības pilsoņiem brīvi dzīvot, strādāt un ceļot jebkurā Eiropas Savienības valstī. Vienotais tirgus sniedz arī ievērojams priekšrocības uzņēmumiem. Tas nodrošina juridisko stabilitāti, piekļuvi tirgumu, finanšu pakalpojumus, investīciju iespējas un finansējumu. Būtībā tas ir atspēriena punkts Eiropas Savienības uzņēmumiem. COVID-19 pandēmija apliecināja, ka labi funkcionējošs vienotais tirgus ir būtisks mūsu ekonomikas noturībai. Lai uzzinātu vairāk, noklausies raidierakstu Eiropas vienotajam tirgum 30 gadi sasniegumi un nākotnes izaicinājumi. Tas atrodams vietnē Europarl Radio un platformā Spotify. Pandēmijas apstākļos bija acīm redzams, ka dažās jomās vienotais tirgus vēl nav līdz galam izveidots. Un skaidrāk iezīmējās aspekti, kur ir jāuzlabo. Laikā no 2021. Līdz 2027. Gadam no Eiropas Savienības vienotā tirgus programmas tiks piešķirts 1 miljārds eiro, lai veicinātu mazo un vidēju uzņēmumu konkurētspēju un ilgtspēju. Turklāt Eiropas Savienība ir nolēmusi daudz vairāk ieguldīt Savienības uzņēmumos. Būtisks finansējuma iespējas laikā no 2021. līdz 2027. gadam piedāvā fonds InvestEU. Šī fonda mērķis ir veicināt investīcijas, inovācijas un darbvietu radīšanu Eiropas Savienībā. InvestEU arī piedāvā finansējumu, kas paredzēts tieši mazajiem vidējiem uzņēmumiem. Reģionālā līmenī vairāk iespējas sniedz Eiropas struktūrālajie un investīciju fondi. Rūpējoties par mazajiem vidējiem uzņēmumiem, mēs rūpējamies arī par šodienas un rītdienas darbvietām Eiropas Savienībā. Sazinies ar tuvāko Europe Direct informācijas centru, lai uzzinātu vairāk par to, kāda Eiropas Savienības līdzekļi ir pieejami, lai palīdzētu tavam uzņēmumam attīstīties. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: Το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης 2025. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένιμε το φετινό βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης στους φυλακισμένους δημοσιογράφους Αντρέι Πότσομπουτ από τη Λευκορωσία και τη Μζία Αμαγκλόμπελη από τη Γεωργία. Ο Αντρέι Πότσομπουτ είναι δημοσιογράφος, δοκιμιογράφος και blogger από την πολωνική μειονότητα της Λευκορωσίας. Γνωστός για την κριτική που ασκεί στο καθεστώς του Αλεξάνδρου Λουκασένκο, έχει καταστεί εμβληματική μορφή στον αγώνα για ελευθερία και δημοκρατία στη χώρα. Το 2021 συνελήφθη και καταδικάστηκε σε οκταετή φυλάκιση. Το Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένο ζητήσει την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή του. Η Μζία Αμαγκλόμπελη είναι γεωργιανή δημοσιογράφος και Διευθύντρια Διαδικτυακών Μέσων Ενημέρωσης. Συνελήφθη το 2025 για συμμετοχή σε αντικυβερνητική διαμαρτυρία και φυλακίστηκε για 2 χρόνια με κατηγορίες πολιτικού χαρακτήρα. Η Μζία Αμαγκλόμπελη είναι η πρώτη γυναίκα πολιτική κρατούμενη στη Γεωργία μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας και αγωνίζεται για την ελευθερία της έκφρασης. Έχει καταστεί σύμβολο του κινήματος διαμαρτυρίας υπέρ της δημοκρατίας στη Γεωργία, το οποίο αντιτίθεται στο καθεστώς του Γεωργιανού Ονείρου, του πολιτικού κόμματος που ανέλαβε την εξουσία μετά τις εκλογές που διεξήχθησαν τον Οκτώβριο του 2024. Οι άλλες 2 υποψηφιότητες ήταν οι εξής. Πρώτον, οι Σέρβοι φοιτητές που ξεκίνησαν τις διαμαρτυρίες στη χώρα μετά το δυστύχημα στο Νόβι Σαντ και δεύτερον, δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας στην Παλαιστίνη και σε όλες τις εμπόλεμες ζώνες, εκπροσωπούμενοι από την Παλαιστινιακή Ένωση Τύπου, την Ερυθρά Ημισέλινο και την Υπηρεσία Αρρωγής και Έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή. Το βραβείο Ζαχάροφ για την ελευθερία της σκέψης θεσπίστηκε το 1988 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να τιμά άτομα και οργανώσεις που υπερασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες. Έλαβε το όνομά του από τον Σοβιετικό φυσικό και πολιτικό αντιφρονούντα Αντρέι Ζαχάροφ, ενώ συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο ύψους 50.000 ευρώ. Το επεισόδιο που ακούσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

0: Die Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza waren entscheidende Schritte auf dem Weg zur europäischen Einigung. Der Vertrag von Maastricht stellte die Weichen für bedeutende politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen und legte den Grundstein für die heutige EU. Er ist das Fundament, auf dem die Verträge von Amsterdam und Nizza aufbauten, die wiederum eine Reform der EU-Organe einleiteten und die EU auf ihre Erweiterung vorbereiteten. Die Europäische Union entwickelt sich ständig weiter. Diese drei Verträge zeigen, dass sie in der Lage ist, sich an veränderte Umstände anzupassen und die nötigen Reformen durchzuführen, um neue Herausforderungen zu meistern und neue Möglichkeiten zu nutzen. Die EU wächst weiter und sie verändert sich stetig. Doch die Verträge von Maastricht, Amsterdam und Nizza bleiben das Fundament, auf dem sie beruht. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
1: Pēdējos gados Eiropas Savienība un tās dalībvalstis arvien biežāk ir saskārušās ar ekonomisko piespiešanu, proti uz tām, kāda ārpus Savienības jeb trešā valsts ir izdarījusi spiedienu, draudot ar ekonomiskām sankcijām vai pat šādas sankcijas piemērojot. Dažādu politisko mērķu sasniegšanai tikuši izmantoti tādi ekonomiski instrumenti kā tirdzniecības ierobežojumi, bojkoti vai administratīvā diskriminācija. Šāda ekonomiskā šantāža ir kļuvusi par nopietnu politisku un ekonomisku Eiropas Savienības problēmu. Diemžēl šīs problēmas risināšana neietilpst Pasaules tirdzniecības organizācijas darbības jomā. Vēl pavisam nesen arī Eiropas Savienībai nebija nekādu tiesisku līdzekļu, kā to risināt. Pirmoreiz bāžas par ekonomisko spiedienu no ārpus Savienības valstīm Eiropas parlaments un vairākas dalību valstis pauda 2020. Gadā. Komisija piekrita, ka bažām ir pamats un reaģēja uz parlamenta aicinājumu ieviest pasākumus, lai šo jautājumu risinātu. Komisija, padome un parlaments nāca klajā ar kopīgu deklarāciju, kurā pauda nepieciešamību ieviest instrumentu, kas ļautu novērst un neutralizēt ekonomisko spiedienu no trešo valstu puses. Deklarāciju publicēja kopā ar pārskatīto tirdzniecības noteikumu izpildes regulu. 2021. Gada decembrī komisija publicēja priekšlikumu noteikumiem par pretpiespiešanas instrumentu. Noteikumu mērķis ir ļaut Eiropas Savienībai efektīvāk reaģēt uz šādām problēmām globālā mērogā. Komisijas priekšlikumā ekonomiskā piespiešana definēta kā iejaukšanās Savienības vai dalībvalsts leģitīmā suverēnā izvēlē. Šāda iejaukšanās tiek īstenota piemērojot vai draudot piemērot pasākumus, kas skar tirdzniecību vai ieguldījumus, un tās mērķis ir novērst vai panākt, ka Savienība vai dalībvalsts pārtrauc, groza vai pieņem konkrētu aktu. Lūk viens ekonomiskās piespiešanas piemērs. 2021. Gada novembrī Viļņā tika atvērts Taivānas pārstāvniecības birojs. Pekina uzskatīja, ka biroja nosaukuma izvēle iekļaujotajā vārdu Taivāna nevis Taibeja pārkāpj tā dēvēto vienas Ķīnas principu. Šis princips nosaka, ka ir viena nedalāma Ķīna un Taivāna ir tās daļa. Šis diplomātiskais incidents izraisīja milzu saspīlējumu attiecībās ar Ķīnu. Pret Lietuvas valdību galvenokārt tika vērsti tirdzniecības ierobežojumi un Ķīnas sabiedrībā tika plaši bojkotēti Lietuvas uzņēmumi. Rezultātā Ķīna savu importu no Lietuvas samazināja par gandrīz 90%. Vēl Lietuva pieredzēja administratīvo diskrimināciju, kā arī ierobežojumus investīciju un turisma jomā. Viens no radikālākajiem pasākumiem bija Lietuvas izslēgšana no Ķīnas muitas sistēmas. Tas liedza Lietuvas eksportētājiem iesniegt muitas dokumentus. Sūtījumiem no Lietuvas netika dota muitas atļauja šķērsot Ķīnas robežu un netika atjaunoti uzņēmējdarbības līgumi. Lietuvas nostāja nemainījās, tāpēc Ķīna pasākumus pastiprināja. Šoreiz tā izdarīja spiedienu uz uzņēmumiem, kas iegādājās produktus vai izejmateriālus no Lietuvas. Pēc dažiem mēnešiem daži Vācijas uzņēmumi apstiprināja, ka Ķīna tiem piemērojusi šīs sekundārās sankcijas. Raksturīgi ekonomiskajai piespiešanai ir tas, ka tā norisinās aizklāti. Valsts reti, kad atzīst, ka tā piemēro piespiešanas pasākumus, vai ka šādiem pasākumiem ir saistība ar valsts interesēm. Tāpēc tādos fórumos kā Pasaules tirdzniecības organizācija šādu praksi ir ļoti grūti vai pat neiespējami apstrīdēt. Eiropas Savienības jaunais pretpiespiešanas instruments nav vērsts tieši pret Ķīnu, bet tā mērķis ir palīdzēt Savienībai risināt problēmas, kas līdzīgas minētajam piemēram. Kādi noteikumi ietverti regulā par aizsardzību pret ekonomisko piespiešanu? Padomes un parlamenta pieņemtā regula skaidri definē ekonomisko piespiešanu un ļauj Eiropas Savienībai rīkoties gadījumos, kad ārpus Savienības valsts izdara ekonomisko spiedienu. Regulā ir arī noteikti laika posmi, kādos Eiropas Savienība var īstenot atbildes rīcību, reaģējot uz šādu spiedienu. Balstoties uz komisijas priekšlikumu un savāktajiem pierādījumiem, tas vai piespiešana patiešām notiek, jālēmj padomei. Lēmums jāpieņem ar kvalificētu balsu vairākumu. Pilnvaras lemt, kādiem vajadzētu būt atbildes pasākumiem, ir komisijai. Jebkuriem atbildes pasākumiem jābūt samērīgiem ar nodarīto kaitējumu un jāatbilst starptautiskajiem noteikumiem. Iecerēts, ka Eiropas Savienība beidzot varēs pieprasīt attiecīgajai ārpus Savienības valstī novērst kaitējumu, ko izraisījuši tās īstenotie ekonomiskās piespiešanas pasākumi.

0: Vediamo più da vicino la storia di questo pioniere dell'Europa unita. Konrad Adenauer nasce il 5 gennaio 1876 a Colonia, in Germania, in una famiglia cattolica umile ma operosa. La sua carriera politica decolla quando sposa Emma Weyer, che proveniva da una famiglia ricca e rispettabile della città. 3 anni dopo il loro matrimonio diventa il braccio destro del sindaco Max Wallraff, lo zio di sua moglie. Ma il suo successo professionale viene presto oscurato da tragedie personali. La moglie muore nel 1916 lasciandolo con 3 figli. Lo stesso Adenauer ha un grave incidente d'auto e trascorre diversi mesi in ospedale. Nonostante queste vicissitudini, la sua carriera politica va avanti. Dopo che lo zio sindaco diviene sottosegretario di Stato agli interni a Berlino nel 17, Adenauer viene eletto all'unanimità come suo successore. Diventa così il sindaco più giovane della Prussia. Nel 1919 Adenauer sposa in seconde nozze Auguste Zinser, dalla quale avrà 5 figli, di cui uno morto pochi giorni dopo la nascita.
1: Konrad Adenauer diviene una delle figure politiche più influenti e in vista della Germania, ma i suoi ideali repubblicani, uniti ai suoi valori federalisti e cristiani, lo rendono impopolare tra coloro che si oppongono alla Repubblica di Weimar, compresi comunisti e nazisti. Quando nel 1933 i nazisti salgono al potere, si rifiuta di addobbare Colonia con le svastiche. Di conseguenza viene immediatamente destituito dalla carica di sindaco e bandito dalla sua città natale.
0: Adenauer vive nell'ombra per una decina d'anni, ma dopo il fallito attentato a Hitler nel luglio del 1944, i nazisti lo accusano di essere un oppositore del regime. Così, nell'agosto dello stesso anno viene arrestato. Riesce a fuggire, ma a settembre è imprigionato dalla Gestapo a Brauweiler, una famigerata prigione nazista non lontano da Colonia, dove venivano detenuti e torturati molti prigionieri politici. Sarà poi rilasciato nel novembre dello stesso anno.
1: Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Konrad Adenauer subisce un'altra perdita personale, la morte della seconda moglie nel marzo del 1948. Ma poco dopo arriva una nuova svolta nella sua carriera. Nel settembre dello stesso anno viene eletto presidente del Consiglio parlamentare, l'organo incaricato di redigere la legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania, la nuova Costituzione.
0: Da quel momento si dedica alla creazione dell'Unione Cristiano-Democratica, nota come CDU, per unire i tedeschi protestanti e cattolici e nel 1949 diviene il primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca. All'epoca Adenauer aveva già 73 anni, diventa così il cancelliere più anziano della storia del paese. Malgrado ciò rimarrà in carica per ben 14 anni. Durante questo periodo si adopera per fare della Germania una democrazia stabile, in modo che gli orrori del Terzo Reich non possano mai più ripetersi.
1: Sotto Konrad Adenauer la Germania Ovest si riconcilia con i suoi vicini ed entra nel Consiglio d'Europa, nella NATO e nell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. Adenauer è anche un convinto sostenitore della creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, lanciata con la dichiarazione Schuman il 9 maggio 1950, e del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato nel 1957. Ne sottolineerà i vantaggi in un discorso pronunciato dinanzi a un nutrito pubblico nella città francese di Metz nel giugno del 66.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Se riusciremo a creare un'organizzazione che consenta ai francesi di vedere tutto ciò che accade nel campo della produzione di acciaio e delle miniere di carbone in Germania e viceversa ai tedeschi di vedere ciò che succede in Francia, questo controllo reciproco sarà il modo migliore per creare una politica basata sulla fiducia.
1: Il principale punto di forza di Konrad Adenauer è la politica estera. Le esperienze vissute durante la Seconda Guerra Mondiale lasciano in lui la profonda convinzione che l'unica via per una pace e una stabilità durature in Europa passi attraverso l'unità.
0: Nel 63 Francia e Germania firmano il Trattato dell'Eliseo, noto anche come Trattato di Amicizia. Dopo un secolo di ostilità è una pietra miliare nella loro riconciliazione. Il trattato mette in luce la strategia politica di Adenauer e la sua visione del ruolo della Germania in Europa.
1: Mentre Adenauer si adopera per l'unità e la riconciliazione franco-tedesca, il suo paese deve però affrontare la divisione del dopoguerra e, a peggiorare le cose, nel 61, poche settimane prima delle elezioni federali, viene eretto il Muro di Berlino.
0: Ma la politica legata alla costruzione del muro non impedisce a Konrad Adenauer di vincere la sua quarta elezione federale con una coalizione tra il gruppo parlamentare dell'Unione Cristiano-Democratica, la CDU, e il Partito Liberale Democratico, FDP. Rimane in carica per metà della legislatura, come concordato, e si dimetterà nel 63. Nel 66, all'età di 90 anni, lascia anche la sua posizione di presidente federale della CDU. Questo gesto segnerà la fine della sua carriera politica.
1: Soprannominato Der Alte, ovvero il Vecchio, Konrad Adenauer si spegne il 19 aprile del 67 all'età di 91 anni. Riconosciuto in tutto il mondo come il politico a cui i tedeschi devono la loro libertà, prosperità e sicurezza sociale, è stato altrettanto influente nel creare l'Europa in cui viviamo oggi. Walter Hallstein, il primo presidente della Comunità Economica Europea, ha sottolineato il significato dell'eredità di Adenauer per la politica europea con queste parole.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: In tutto ciò che è politica c'è tanta forza quanta speranza, e nella politica europea c'è molta speranza. In gran parte è merito di quest'uomo, ed è per questo che ci inchiniamo di fronte ai suoi principi e al suo impegno politico di una vita.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Der blinte Bürgernos, die wir Kollegen nach Namir denken, er in Ente Sorbuch, a Gaserne Bolstad. Sie ist Brille Kollegen nach Namir, na ehrliche Jach Namirche, a will Schwinze Twardale, Boykott, no Idealu Virachein, a Usoid, von Sprückene Politoile, a Wintermach. Ist Feib Politoile gesagt Namirche an Kollegen den Entes, a Taig Irenis Traumchoschi der Erichele. Eran Drahur is Bjogus Federlich an Agriert Raun der Twardale Denefe, Tashka Klachtes Navier Moil agus Kelte Vienna Gest. Agus Gedile 4 Jeni, Nira Vien Unstum Gli Hoile Ganentes Kondaling Reklesch. Lerig Parlament Nahorpa agus Rein Tierher in Sanantes, an Nimni Fein Goege nach Namir, den Chedor Savlien Fehe Fehe. Déantaigh an Comisiún leis na cuaisne im níosán agus thug sé ard ar gharm na parlamenta go mbeadh beartha nua ann chun dul i ngleic leis an bhaib. An tabhair bhí air sin ná ráiteas comhpháirteach ón Comisiún, ón Gaeilge agus ón Parlament. An tabhair bhí ag an ráiteas ná ionstam chun gníomhaíocht chomhéigneach a dhéanann tíortha nachúil in san Aontas a dtugtar tríú tíortha orthu chomá, a chosc agus a chealú. Fuil siad an ráiteas in éanacht leis an rialacháin a bhrennethe maidir le foráimú trádála. I mean an olig fehe fehe hen, deil si gan comisiún togra laig unstum frich o egin. Leisin unstum, hur fri ar chumas an eantis, fragart e chuchlein a vwin le co egin, ar vaun nes e fach di ar an level daunda. In a hogra hug an comisiún an san vinu sa halanas ar chu egin ach na miach. Curishtach ar rauan a cianasach a dlishtnach a an eantis nu balstad, tri vartha aimu nu tri aimu barta vagart. Er barte iad le nin entar differ da fhrádáil nú inistíocht, con scur mónú nú glacha gníomh ar le a chosc nú a dhéanamh. Féach mé sér hampla na húil. I mí na saona fehe fehe héan os glíog ifig an a díoch de chuid na Tíabhaine i Vilnius na Lituáine. Os fud ag a rániag an tanamson, le tagat an Tíabhain seachas de Taipei, Bas Realtis Beijing or Soro Vion er Frunspul na Hain China a wine. Ven Brunspul son, derta nachulaun a Hain China wine, agus kakudde ian te a wine. Krahig tanis olvur idur an teantis agusantin, my yowler and maidson. Beid shrienta tradala an priya vionacher er Realtis na Lituania, agus dirig er holuch di Lituanacher le boycott generalta fwibli choma. Hoile sé sin tuis go garantíonn siar nócha fáin géad ar a húmpórtálacha ón Litúáin. Bhí baita eile in san áirbh chumá, idir ealú riarachain mar réna srianta inéistíochta agus trasóireachta chur a gás. Ceandas na baita ba dhéana ná gur bhain an tine an Litúáin dá chóras custom. Mar thura ar sin ní raibh aspórtálacha na Litúáine in ann na bápéirichas custom a chódú a hile. Níor lig a glastas isteach agus níor anuag iiritis ar úmpórtáil ná conairthaí ganó. Nuair nár éirigh lena trádfach dearca rialtas na Litúáine a athrú, ghéirigh an tine ar na bairta trí a láir a bhthuairtas na fiontar a bhí a fáil targaíonú úncar ón Litúáin, go bhéad fhí díorú ortha san chumá. Cúpla mian íag san, ug cólachtaí gearmánacha áirithe le fios go raibh ar féin thíos leis na smachtbhannaí tánaisteach a san. Is gné lárnach den chóigené go mbíonn sé tarlúing an is do dhaoine. Is anamh go naithnaíonn an stát na bairta atá gur a bhaim ag tír eile, ná na nascanna idir an stát féin agus lasna measta na tíre eile. Cílíonn sé sin go mbíonn sé annaheacair nó nachmór in déanta, curan aghaidh na gleachta sanna i bhórim amhail an agraíocht chonn de trádála. Cé na hhuiil sé san díirithe ar an tín, tá sé mar aim leis an ionstam frí chóigin nua, carú leis an aontas dúthlain cosúil leis an gceannsá a ragart. Cad atá in san ionstam frí chóigin? In san déag sa ghlachan chóile agus an pharlament, tugtar san bhíniú sa léir ar an góigin ach na mích, agus ceadítar den aontas gníomhú a gásna in bhfuil tír nachhuiil in san aontas a bagart bárta chóignacha a chur a bhaim. Ina haunta son, lagan sé tréibh sí ama síos le haig gnéhíoch de chud neantais féin únstrum, lena náirítar tréibh sé ama don ragart ar chóigan. Chóantíag ginnach an chóile go fuair múil, le bhóta trí fromla cáilithe an ann don chóigan bunna ar thugra ón gomisiún agus ar an bhíanaise a bailíag. Fe cuachtaí corchan feimeag an gomisiún chun cinna dhéanamh madra le frihharta. Ba chóir go mbeadh aon ragart córéireach a gcompráid leis an damáiste déantar agus a gcóréir le rialacha idirnáisiúnta. Ar deireadh ba chun taontas an ann iarraidh anois, gnéanfar an tír nach bailstáit don aontasaí an dochar dhéanamh chóigin ach na mbeadh i dheisiú. Dúirt Bernd Lange cathaoirleach an chuisteam thrádáil idirnáisiúnta an méid sa Theilleanas sa Suí Amlánach i mí dheireadh fómhair 2023.
5: We have now an instrument which is not a teethless tiger, it's really a tiger with teeth.
4: Tá ionstam a gcoinne leis nach tíogar gan fiacla í. Is fíor thiagar le fiacla í. Ní pustal isce í, is gona í. Agus uaireanta is gá gona a chur a láthair, fiúm as oldit nach núsáidfar ó lá go lóé. Mar sin is léir gur rá a dhearnach í an ionstam sa. Tás díonóin go mbeadh clé idir singe agus ar gcóháirte a trádála chun go réithtómaí seo ar bhaibanna. Ach mar bhfuil aon éidirach dhonn é sinna dhéanamh in ar na dála, tá deis a gcaingar lasna ach na mícha a chosint leis an ionstam sa. A bhuíochas den ionstam frí chóigin nua, tá móanaid le hoile ag tíortha an aontas anois, chun dalingleic le baita chóignacha ó thiortha nachhuiil an aontas. Ionstam atá riachtanach agus aigáthairt ag géofolatíocht atá ag éirí níos teantá sí. Sí Parliament na Háirpa chuir an podchéile sa do láthair. Tá tuilleadh eolais ar fáil é thíobh gréasáin Think Tank Parliament na Háirpa.
6: Gotvalda kungs ir Vācijas pilsonis un viņam ir paraplēģija. Dodoties brīvdienu ceļojumā uz Austriju, viņš nonāca neapskaužamā situācijā. Neraugoties uz to, ka viņam ir Vācijā izdota invaliditātes karte, kas viņam dod noteikts priekšrocības, Austrijas iestādes viņam piesprieda naudas sodu par to, ka viņš nebija noteiktā termiņā iegādājies autoceļa lietošanas viņieti. Šis gadījums ir uzskatāms piemērs problēmām, ar kurām, ceļojot no vienas Eiropas Savienības valsts uz citu, saskaras cilvēki ar invaliditāti, jo citās valstīs netiek atzīts viņa invaliditātes status. Lai šīs problēmas risinātu, Eiropas Savienība gatavojas ieviest Eiropas invaliditātes karti. Šī karta kalpos par vispār atzītu invaliditātes statusu apliecinājumu un atvieglos personu ar invaliditātu brīvu pārvietošanos Eiropas Savienībā. Šajā raidījumā runāsim par Eiropas invaliditātes kartas un Eiropas stāvvietu izmantošanas kartas ieviešanu un potenciālo ietekmi. Eiropas komisijas apkopotie statistikas dati liecina, ka aptuveni katram ceturtajam pieaugušajam Eiropas Savienībā ir kāda veida invaliditāte. Eiropas invaliditātes kārtas un Eiropas stāvvietu izmantošanas kārtas ieviešana ir nozīmīgs pavērsienu punkts Eiropas Savienības invaliditātes tiesību attīstībā. Šis kārtas uzlabos piekļūstamību un veicinās personu ar invaliditātu iekļaušanos sabiedrības dzīvē. Tās izstrādātas pamatājoties uz pieredzi, kas gūta no divām līdzšinējām iniciatīvām. Runa ir par Eiropas Savienības invaliditātes kārtas izmēģinājumu projektu, kas kopš 2016. Gada tiek īstenots 8 dalībvalstīs, un par Eiropas Savienības invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, kas tika ieviesta 1998. Gadā. Tiemžēl pašreizējā Eiropas Savienības stāvvietu izmantošanas karta nevienmēr tiek atzīta citās dalībvalstīs, jo tās formās dažādās valstīs atšķiras. Eiropas invaliditātes kartas un Eiropas stāvvietu izmantošanas kartas mērķis ir visā Eiropas Savienībā atvieglot cilvēku ar invaliditāti iespējas izmantot viņiem paredzētās priekšrocības. Šīs priekšrocības ietver, piemēram, ilgāku stāvvietu izmantošanas laiku, bezmaksas stāvvietas, samazinātus tarifus un īpašas priekšrocības sabiedriskajā transportā, kultūras pasākumos un muzejos, kā arī atpūtas un sporta centros. Eiropas invaliditātes karta būs pieejama gan digitālā, gan fiziskā formātā. Eiropas Savienības valsts varēs izdot daudz lodu kartas, uz kurām informācija norādīta gan angļu valodā, gan attiecīgās dalībvalsts valodā. Eiropas invaliditātes karta sniegs daudz priekšrocību, taču tai būs arī savi ierobežojumi. Piemēram, tā būs paredzēta galvenokārt īsiem uzturēšanās periodiem, un tādējādi var nebūt piemērota to cilvēku vajadzībām, kur pārceļas uz citu Eiropas Savienības valsti uz ilgu laiku. Turklāt tā neattieksies uz sociālā nodrošinājuma un sociālās palīdzības pabalstiem, jo šos jautājumus reglamentē katra Eiropas Savienības valsts pati. Tāpēc jāņem vērā, ka Eiropas invaliditātes karta nevis aizstās dažādu valstu invaliditātes kartas vai sertifikātus, bet gan tos papildinās. Izstrādājot tiesību aktu par Eiropas invaliditātes karti, notika plaša apspriešanās ar dažādām ieinteresētajām personām. Šā tiesību akta mērķis ievērot principus, kas izklāstīti ANO konvencijā par personu ar invaliditāti tiesībām. Tāpēc tā izstrādē izšķiroša nozīme bija Eiropas ekonomikas un sociālo lietu komitejas ieguldījumam un sabiedriskajām apspriešanām, kurās piedalījās cilvēki ar invaliditāti un viņu personīgie palīgi. 2023. Gada maijā, atklājot pasākumu, iekļaujošu nākotnes veidošanu cilvēkiem ar invaliditāti Eiropas Savienībā, Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola uzsvēra.
7: Here we believe that persons with disabilities have the right to live independently.
6: Mēs uzskatām, ka cilvēkam ar invaliditāti ir tiesības dzīvot neatkarīgi un saņemt piemērotas pakalpojumus. Un mēs turpināsim pie tā strādāt. Vēlamies arī nojaukt atlikušos administratīvos šķēršļus, kas traucē cilvēkiem ar invaliditāti izmantot savas tiesības. Tāpēc ar nepacietību gaidām, kad komisija šogad nāks klajā ar priekšlikumu par visā Eiropas Savienībā izmantojumu invaliditātes karti. Ir pēdējais laiks nodrošināt, ka invaliditātes status tiek atzīts visās dalībvalstīs. Kāpēc mēs joprojām neesam to izdarījuši? Septembrī Eiropas komisija nāca klajā ar priekšlikumu par Eiropas invaliditātes kartas ieviešanu. 2024. Gada februārī padome un Eiropas parlaments par to panāca provizorisku vienošanos. Kad abas iestādes priekšlikumu būs oficiāli pieņēmušas, Eiropas Savienības valstīm 2,5 gadu laikā būs jāpielāgo savu tiesību akti un pēc 3,5 gadiem jāsāk attiecīgo direktīvu piemērot. Līdztekus Eiropas invaliditātes kartas ieviešanai dalībvalstīs tiks izveidotas tīmekļa vietnes, kurās būs sniegta visaptvaroša informācija par karti, un visā Eiropas Savienībā tiks rīkots attiecīgas informācijas kampaņas. Šī iniciatīva ir svarīgs solis cilvēku ar invaliditāti tiesību aizsardzībā, jo tā viņiem atvieglos brīvu pārvietošanos visā Eiropas Savienībā un veicinās visu cilvēku līdztiesību un iekļaušanu neatkarīgi no viņa invaliditātes statusa. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
8: Fl-2020, Aleksej Navalnij ingħata l-Premju Saharov għal-Libertà tal-Ħsieb tal-Parlament Ewropew. Il-premju huwa msemmi f'ġieħ il-fiziċista u dissident politiku Sovjetiku Andrej Saharov. Ġi stabbilit fl-1988 biex jagħti rikonoxximent lill-individwi u organizzazzjonijiet li jiddefendu drittijiet tal-bniedem u libertajiet fundamentali. Navalny, l-aktar leħen prominenti tal-oppożizzjoni Russa, huwa magħruf li espona l-korruzzjoni u bħala kritiku qawwi tal-President Vladimir Putin. Miet f'ċirkostanzi misterjużi fis-16 tafrar 2024 f'kolonja penali remota fl-Artiku.
9: Aleksej Navalny twielet fl-1976 u kien avukat, blogger u attivist politiku. Huwa kiseb fama internazzjonali għax organizza protesti kontra l-Gvern Russu, ħareġ għall-President u insista r-riformi kontra l-korruzzjoni. Kien l-aktar vuċi kritika ta' Putin. F'nofs jannar tal-2021 ġie arrestat meta rritorna r-Russja wara rikupra minn avvenament bl-aġent Novichok li attekka s-sistema nervuża. Navalny qatt aktar minn xahar fl-Isptar Universitarju tax-Charité f'Berlin bejn Awwissu Settembru tal-2020. Fejn fil-parti kbira ta' żmien kien taħt kura intensiva. Meta rkupra huwa ntraċċa lil dawk li kien jemmen li kellhom ir-rwol fl-avvelenament tiegħu. Għamilat uffiċjal tas-sigurtà u rnexxielu jikkonvinċi aġent tal-istat biex jammetti li ntuża velenu kimiku. Navalny akkuża l-Gvern Russu li kien responsabbli għall-avvelenament, iżda dan tal-aħħar ċaħat l-allegazzjonijiet. Kien matul it-tieni sessjoni plenarja ta' Ottubru tal-2021 li l-Parlament Ewropew ħabbar il-Premju Saharov għall-Libertà tal-Ħsieb għall-2021. Dan sar wara d-deċiżjoni li kienet ħadet il-Konferenza tal-Presidenti u l-mexxija tal-gruppi politiċi li ddikjerat lil Aleksej Navalny bħala r-rebbieħ. Meta ħabbret dan, Heidi Hautala, il-Viċi President tal-Parlament Ewropew, tkellmet fuq il-kuraġġ tiegħu.
10: Aleksej
8: Navalny wera kuraġġ kbir fit-tentattivi tiegħu biex terġa' tingħata l-libertà tal-għażla lill-poplu Russu. Għal ħafna snin huwa ġieħ ta' drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali f'pajjiżu. Dan swilu l-libertà tiegħu u kważi ħajtu. F'isem il-Parlament Ewropew nappella rilaxx immedjat u mingħajr kundizzjonijiet tiegħu.
9: Wara ċ-ċerimonja tal-premjazzjoni f'Diċembru 2021, David Sassoli, li dak iż-żmien kien il-President tal-Parlament Ewropew, ukoll talab għall-ħelsien tiegħu.
11: Questo Premio Sakharov oggi.
9: Il-Premju Sakharov tal-lum ifisser ukoll il-Parlament Ewropew qed jitlob bil-qawwa l-ħelsien immedjat u mingħajr kundizzjonijiet tal-Aleksej Navalny.
11: Inkondizzjonatu di Aleksej Navalny.
8: Dan il-kliem waqaf u d-nejn toroġ kif għamlu l-bosta appelli li l-Unjoni Ewropea għamlet l-awtoritajiet Russi. Navalny, li inizjalment kien qed jinżamm fir-reġjun ta' Vladimir fil-Van ta' Mosca, f'Diċembru 2023 ġi trasferit lejn ħarb fis-Siberja. Huwa nstab mejjet fis-16 tafrar 2024 fil-ħabs fejn kien qiegħed jinżamm fuq sentenza ta' 19-il sena fuq akkużi li kienu meqjusa minn ħafna bħala politikament motivati.
9: Fit-28 tafrar tal-2024, 12-il jum biss wara l-mewt ta' Navalny, Martu Julia Navalnaja indirizzat il-Parlament waqt is-sessjoni plenarja fi-Strasburgu. Kienet tidher emozzjonata ħafna meta tkellmet fuq dak li jeħtieġ li jsir.
12: If you really want to defeat Putin.
8: Jekk verament tridu telbu lil Putin, tridu siru novaturi, tridu tieħdu azzjoni. Putin huwa l-mexxej ta' organizzazzjoni kriminali. Intom u l-kol kemm aħna rridu niġġieldu kontra din l-organizzazzjoni kriminali. U l-innovazzjoni politika hawnhekk tfisser li napplikaw il-metodi tal-ġlied kontra l-kriminalità organizzata. Mhux il-kompetizzjoni politika, mhux in-noti diplomatiċi, iżda l-investigazzjonijiet dwar il-makkinarji finanzjarji. Mhux id-dikjarazzjonijiet ta' tħassib iżda tfittxija l-assoċjati mafjużi f'pajjiżkom, għall-avukati u finanzjaturi diskreti li qed jgħinu lil Putin u lil sħabu jaħbu l-flus.
9: Fil-Kamra tad-Dibattiti, il-President tal-Parlament Ewropew, Roberta Metsola, ikkundanna dan it-til.
13: This house
12: and its members
8: dan il-parlament u l-membri tiegħu jikkundannaw il-qtil tiegħu bl-aktar mod qawwi possibbli. Huwa reat li jistħoqlu investigazzjoni internazzjonali u indipendenti. Id-dinja ħaqqa l-ġustizzja.
9: F'riżoluzzjoni il-Parlament Ewropew ikkundanna bil-qawwa l-qtil ta' Aleksej Navalny u tagħlab port sħiħ tiegħu lil Julija Navalnaja fid-determinazzjoni tagħha li tkompli l-ħidma tiegħu. Fil-waqt li enfasizza li m'għandniex nitfgħu lill-poplu tar-Russja fl-istess keffa mar-reġim tal-Kremlin, reġim awtokratiku li l-għan tiegħu u li anqal u jkompli għaddej bil-gwerra, il-membri tal-Parlament Ewropew esprimew is-solidarjetà tagħhom madankollha fir-Russja u lil minna li minkejja repressjoni brutali u l-konsegwenzi personali seri, jkomplu jsibu l-kuraġġ iwaslu l-verità.
8: Dan il-podcast huwa disponibbli bl-24 lingwa uffiċjali kollha tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll bir-Russu. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
13: Nem sokaknak adatik meg, hogy ragyogó művészi karriert futnak be, és közben politikusként is sikeresek lesznek. Melina Mercouri már ünnepelt színésznő és nemzetközi filmsztár volt, amikor az 1967-es görögországi puccs után politikai ikonná is vált. A világot járva a diktatúra ellen, a demokrácia mellett kampányolt. A rendszer bukása után Görögország legtovább hivatalban lévő kultuszminisztere lett, és ő volt a Pánhellén Szocialista Párt egyik alapító tagja. Azon fáradozott, hogy tudatosítsa a kultúra fontosságát Európában. Szellemi öröksége olyan kezdeményezésekben él tovább, mint az Európa Kulturális Fővárosa Program és a Melina Mercouri Alapítvány. Ön Történelem a tények tükrében című sorozatunk külön kiadását hallgatja. A sorozat epizódjaiban olyan jeles személyiségeket mutatunk be, akik sokat tettek Európáért, az európai identitás és az európai értékek megteremtéséért. Ők fektették le az Európai Unió alapjait. Mária Amália Mercouri 1920-ban született Athénban. Színészetet tanult, és hamar ismert színpadi színésznő vált belőle. A szakmai áttörést a Vágy villamosa című színdarab hozta el számára 1949-ben, nem sokkal később pedig a legjobb női alakításért elnyerte a Marika Kotopuli díjat. Első filmjét a Mihálisz Kakoyanis rendezte Stella című filmdrámát 1956-ban Cannes-ban is méltatták. Ott találkozott Jules Dessin amerikai filmrendezővel, aki később férje és művésztársa lett. Mercouri 1960-ban Cannes-ban elnyerte a legjobb színésznőnek járó díjat, az öt kategóriában Oscar-díjra jelölt Vasárnap soha című filmben nyújtott alakításáért. 1967. április 21-én, amikor épp New Yorkban lépett fel, a fülébe jutott, hogy Görögországban a hadsereg tisztjeinek egy csoportja átvette a hatalmat, és létrehozta a görög huntát, más néven az ezredesek diktatúráját. Ettől kezdve színpadi szerepléseit arra használta fel, hogy felszólaljon a hunta ellen. Szlogenje ez volt: a demokrácia győzni fog. Ő maga a rezsim 7 éves uralma alatt a világot járta, és kitartóan kampányolt a demokrácia mellett. Az ezredesek ezért megfosztották görög állampolgárságától, ám ez csak tovább tüzelte elszántságát.
14: Enem rádi,
15: Egyszer hajnali 4-kor felhívtak a Daily Mail-től azzal, hogy visszavonták az állampolgárságomat. Én voltam az első görög, akivel ezt megtették. Félálomban, tört angolsággal azt válaszoltam: görögnek születtem. Ő fasisztának született, és fasisztaként fog meghalni. Én görögnek születtem, és görögként is fogok meghalni.
13: A sorozatos fenyegetések és egy merénylet kísérlet sem tudták megingatni. Beszédekkel, koncertekkel és interjúkkal folytatta a harcot, amíg 1974-ben végre helyre nem állt a demokrácia Görögországban. Visszatérve Görögországba, Mercouri részt vett a Pánhellén Szocialista Párt megalapításában, 1977-ben pedig beválasztották a parlamentbe. A párt 1981-es választási győzelme után az ország kultuszminisztere lett. Görögország történetében ő volt az első nő ebben a tisztségben, és ő töltötte be a leghosszabb ideig. Miniszterként alapjaiban formálta át a kulturális életet, hozzáférhetővé tette a múzeumokat a polgárok számára, előmozdította a kulturális örökség szerepét az oktatásban, és olyan nagy projekteket indított útjára, mint a Szaloniki Bizánci Kultúra Múzeuma. Ekkortájt vágott bele híres kampányába, hogy a Partenon britek által elhurcolt márványszobrait szolgáltassák vissza Görögországnak.
16: Adás Shakespeare mint to England. St. Paul's Cathedral.
15: Mit jelent az angoloknak Shakespeare, a Szent Pál székesegyház, vagy az indiaiaknak a Taj Mahal, Olaszország számára a Sixtus kápolna falfestményei, a Partenon márványszobrai népünk büszkeségei, identitásunk részei, a ma nemzedékeinek kapcsolódási pontjai a görög kiválósággal. Ezek az alkotások demokrácia és szabadságképünk megtestesülései.
16: Democracy and freedom.
13: Melina Mercouri legmaradandóbb érdeme uniós szinten az Európa Kulturális Fővárosa kezdeményezés létrehozása volt. Sikerült meggyőznie az EU többi kultuszminiszterét, hogy a kultúrát állítsák az EU identitásának a középpontjába. 1985-ben azután éppen Athén lett Európa első kulturális fővárosa. Mindemellett már a vasfüggöny leomlása előtt sokat tett a Kelet-Európával való kulturális kapcsolat felvételért. A 90-es évek elején, művészi karrierjét sem feladva, visszatért a politikába. Amikor a Pánhellén Szocialista Párt 1993-ban újra hatalomra került, ismét ő lett a kultuszminiszter. Tevékenysége fókuszában továbbra is a kultúra és az oktatás összekapcsolása állt. Melina Mercouri 1994-ben halt meg New Yorkban. Görögországban miniszterelnöknek kijáró pompával temették el. Ez is jól mutatja, milyen hatalmas tiszteletnek örvendett honfitársai körében. Szellemi hagyatékát a Melina Mercouri Alapítvány viszi tovább, amely világszerte népszerűsíti a görög kultúrát. Színészi pályafutásának emlékére 2007 óta az alapítvány minden évben odaítéli a Melina Mercouri színművészeti díjat. A kitüntetést mindig egy fiatal színésznő kapja, Mercouri ikonikussá vált brossával együtt, amely évről évre a díjazottak között cserél gazdát. Melina Mercourit sosem a címek vagy díjak halmozása hajtotta. Amit tett, a hazája iránti szeretetből tette, amely nem maradt viszonzatlanul. Kiállása és világlátása a mai napig egész generációkat inspirál. Ezt az adást az Európai Parlament készítette.
17: Pēc ievēlēšanas Eiropas parlamenta deputāti var uzņemties dažādus pienākumus. Viņi var tikt ievēlēti Eiropas parlamenta priekšsēdētāja amatā, pievienoties komitejām vai pat kļūt par novērotājiem. Kaut arī par novērotājiem tiek runāts mazāk, šis amats parlamentā ir vienlīdz svarīgs. Šajā epizodē tuvāk aplūkosim, ko nozīmē būt novērotājiem, kā var kļūt par novērotāju, kāda ir viņa pienākumi un kā novērotājs strādā. Vēlēšanas ir funkcionējošas demokrātijas pamats. Īsumā, vēlēšana novērošana ir veids, kā nodrošināt, ka vēlēšanas ir godīgas, brīvas un demokrātiskas. Eiropas parlamentam šajā procesā ir svarīga loma. Proti, tas nosūta delegācijas, kuras novēro vēlēšanas dažādās valstīs, ja šo valstu iestādes to ir aicinājuši darīt. Parlaments vēlēšanas ārpus Savienības valstīs novēro kopš 1994. gada. Ja kāda valsts uzaicina Eiropas parlamentu novērotās vēlēšanas, parlamenta delegācija ciešā sadarbībā ar Eiropa padomu, Eiropas komisiju un citām attiecīgām starptautiskām iestādēm veic vēlēšanu novērošanas misiju. Pēdējo 20 gadu laikā Eiropas Savienība ir īstenojusi vairāk nekā 200 vēlēšanu novērošanas misiju aptuveni 75 valstīs. Šobrīd Eiropas parlaments visā pasaulē veic līdz pat 12 vēlēšanu novērošanas misijām gadā. Šīs delegācijas pievienojas ilgtermiņa misijām, kas jau notiek un ko vada vainu Eiropas Savienība vai Eiropas Drošības un Sadarbības organizācijas sastāvā esošais Demokrātisku iestāžu un cilvēktiesību birojs. Šajās misijās būtiska loma ir Eiropas parlamenta deputātiem. Katru Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misiju vada Eiropas parlamenta deputāts, kuru Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks iecēja par galveno novērotāju. Delegācijās parasti ir 7 Eiropas parlamenta deputāti no dažādām politiskajām grupām. Viņi attiecīgajā valstī pavada aptuveni 4 vai 5 dienas, un tiekas ar vietējām iestādēm, politiskajām partijām, nevalstiskajām organizācijām un citiem novērotājiem. Vēlēšanu laikā Eiropas parlamenta deputāti novēro vēlēšanu iecirkņu atvēršanu un slēgšanu, balsošanu un balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirkņos un citviet. Viņi arī piedalās preses konferencē, kurā iepazīstina ar saviem sākotnējiem konstatējumiem. Tā kā Eiropas parlamenta deputātiem ir vērtīga pieredze, ko viņi guvuši paši kandidējot vēlēšanās, viņi labi izprot ar vēlēšanām saistītās problēmas un nianses. Šī pieredze viņiem ir devusi unikālu redzējumu un palīdz efektīvi uzraudzīt vēlēšanu procesu. Deputātu klātbūtne arī palielina novērošanas misiju pamanāmību un leģitimitāti. Protams, Eiropas parlamenta deputāti šo misiju laikā ievēro stingru rīcības kodeksu. Viņiem ir jāizvairās no interešu konfliktiem, viņiem nav atļauts iejaukties vēlēšanu procesā, un viņi nevar izteikties par kandidātiem vai politiskiem jautājumiem, kamēr nav notikusi oficiālā preses konference. Tas palīdz nodrošināt, ka viņu novērojumi ir objektīvi un ticami. Piemēram, Eiropas Savienības misijā, kuras laikā 2023. Gadā tika novērotas vēlēšanas Zimbabvē, tika konstatēts, ka tiesiskais regulējums varēja nodrošināt pienācīgu pamatu tam, lai vēlēšanas noritētu saskaņā ar starptautiskajiem standartiem, tad šis regulējums netika pienācīgi īstenots. Tas radīja negodīgus un pat nedrošus apstākļus vēlētājiem. Bijušais Eiropas parlamenta deputāts un galvenais novērotājs Fabio Massimo Castaldo paskaidroja, ka neraugoties uz to, ka Zimbabve piekrita atļaut delegācijai novērot vēlēšanu procesu, novērošanas misijas locekļi saskārās ar vairākiem šķēršļiem. Tas spilgti parādīja, ka valstī ir jāveic būtiski uzlabojumi, lai izpildītu reģionālos un starptautiskos vēlēšanu standartus. Kā redzams, Eiropas parlamenta vēlēšanu novērošanas misijām ir būtiska loma demokrātijas atbalstīšanā un veicināšanā visā pasaulē. To galvenais mērķis ir analizēt vēlēšanu procesus un sniegt neatkarīgus un objektīvus novērojumus, lai palīdzētu valstīm sarīkot godīgas, brīvas un demokrātiskas vēlēšanas. Lai uzzinātu vairāk par citiem šajā raidījumā minētiem svarīgiem amatiem un struktūrām parlamentā, piemēram par Eiropas parlamenta priekšsēdētāju, priekšsēdētāju vietniekiem un komitejām, noklausies pārējos raidījumu sērijas Žargona džungļa ierakstus. Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidījumu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europal Radio.
18: Meži ir ārkārtīgi svarīgi nevien mūsu veselībai un labsajūtai, bet arī planētas veselībai. Mežos ir bagāta bioloģiskā daudzveidība, un tiem ir izšķiroša nozīme, lai mēs spētu cīnīties ar klimata pārmaiņām. Meži dod mums tīru ūdeni, pārtiku un izēvielas, tie stabilizē augsni un mazina katastrofu risku. Tāpēc Eiropas Savienība vēlas palielināt savu mežu platības un mežu kvalitāti, kā arī veicināt mežu aizsardzību un atjaunošanu. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā raidierakstā uzzināsim vairāk par jauno Eiropas Savienības meža stratēģiju laika periodam līdz 2030. Gadam. Eiropa ir viens no mežiem bagātākajiem reģioniem pasaulē. Meži klāja aptuveni 40% no Savienības zemes platības. Mežos mājo lielākā daļa Eiropas vietējo sauszemes dzīvnieku un augusugu. Meži dod mums daudz dažādu labumu. Piemēram, tie kalpo kā oglekļa krātuvis. Meži piesaista oglekļa dioksīdu no gaisa un tā palīdz cīnīties ar klimata pārmaiņām. Pat labam meži piesaista aptuveni 10% no visām Savienības oglekļa dioksīda emisijām. Turklāt meži dod mums tīru ūdeni un palīdz regulēt ūdens aprites ciklus, līdz ar to mazāks ir zemes nogruvumu un plūdu risks. Meži ir arī būtiski vietējai tautsaimniecībai, jo piedāvā nodarbinātības iespējas. Mežos var iegūt ilgtspējīgas izēvielas, turklāt tie palīdz nodrošināt lauksaimniecībai labvēlīgus apstākļus. Aizvadītajos gados meži ir kardināli mainījušies. Dažādu faktoru ietekmē radušās problēmas, kas ietekmē mežu darbību un spēju sniegt daudzveidīgu labumu gan dabai, gan cilvēkiem. Savā ziņā meži Eiropā kļūst veselīgāki, taču daudzus joprojām apdraud gaisa un ūdens piesārņojums, dzīvotņu un bioloģiskās daudzveidības izzušana, meža ugunsgrēki un sausums, kā arī pilsētu izplešanās uz meža platību rēķina. Eiropas Savienība nekad nav šaubījusies, ka meži ir svarīgi. Savulaik 1998. gada Eiropas Savienības meža stratēģijas dokumentā bija akcentētas tolaik mežiem aktuālas problēmas un noteikti kopīgi mērķi un principi, pēc kuriem vadīties, īstenojot mežsaimniecības politiku. Ar jauno 2021. Gadā pieņemto meža stratēģiju laika periodam līdz 2030. Gadam ir iecerēts nostiprināt Savienības mērķus attiecībā uz bioloģisko daudzveidību, kā arī veicināt mūsu mežu aizsardzību, atjaunošanu un noturību. Šīs stratēģijas galvenais iedvesmas avots ir Eiropas zaļais kurss. Tas nosaka, ka mežu ekosistēmas ir dekarbonizētas sabiedrības pamatelements, un šāda sabiedrība mums ir jāizveido nevēlāk kā līdz 2050. Gadam. Pateicoties jaunajai Eiropas Savienības meža stratēģijai, kas nodrošinās mūsu mežu aizsardzību un atjaunošanu, palielināsies meža platības un meži kļūs augstvērtīgāki. Likumdevēji noteikuši, ka īpaši ir sargājami Savienībā vēl izdzīvojušie pirmatnējie meži un veco mežu audzes. Ir noteikti arī juridiski saistoši mērķi attiecībā uz dabas atjaunošanu. Turklāt ir izveidotas sistēmas, kas ļaus mežu īpašniekiem un apsaimniekotājiem saņemt maksājumus par meža ekosistēmu pakalpojumiem. Stratēģijas kontekstā ir plānots izstrādāt finansiālus stimulus, kas rosinātu sniegt meža ekosistēmu pakalpojumus. Galvenais mērķis ir garantēt mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Lai to panāktu, Eiropas Savienība veicina ilgtspējīgi iegūtas koksnes izmantošanu būvniecības nozarē, kā arī ikvienam noderīgus pasākumus saistībā ar mežu ilgtspējīgu apsaimniekošanu. Turklāt ar stratēģiju ir iecerēts vairot izpratni par to, kas notiek mežos. Tādējādi veiksmīgāks būs mežu monitorings, un Savienības dalību valstis varēs pašas izstrādāt savu mežu aizsardzības plānus. Saskaņā ar Eiropas zaļo kursu, Savienība ir apņēmusies līdz 2030. Gadam vēl iestādīt vismaz 3 miljardus koku un tā palielināt esošo meža ekosistēmu noturību un bioloģisko daudzveidību. Koki ir jāstāda tā, lai pilnībā būtu ievēroti ekoloģiskie principi. Proti, īstais koks ir jāstāda īstajā vietā un ar pareizu nolūku. Lai šo mērķi sasniegtu, Savienība un dalību valstis īsteno dažādas politikas nostādnes un ierosmes, kas atbalsta mežu atjaunošanu. Piemēram, tiek atvēlēts finansējums pirmreizējas un atkārtotas mežu stādīšanas projektiem, ilgtspējīgai mežu apsaimniekošanas praksei un zaļo koridoru veidošanai. Atjaunojot noplicinātas meža ekosistēmas un veicinot meža ilgtspējīgas apsaimniekošanas praksi, Savienība var palīdzēt mazināt klimata pārmaiņas un saglabāt bioloģisko daudzveidību visā pasaulē. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
19: Promoting European integration, encouraging people to vote and solving local challenges. These are all examples of European policy priorities. We hear about them all the time. But let's be honest, when it comes to real life, especially for young people, these topics can feel distant and out of reach. As part of the push to reach more young people, the European Commission transformed the former European Voluntary Service into something bigger, called the European Solidarity Corps. It's a program designed to involve young people in shaping Europe's future. It's built around three main goals: engaging, connecting, and empowering young people. Former MEP Michaela Šojdrová, explains how this initiative helps young people become active citizens.
20: The main objective